0: Rồi, rồi, rồi, rồi, cái này có to vào trong nhà từ hồi hôm qua.
1: Cái ăn qua.
2: Not just the network. We have already going to the right number of other amounts of units.
1: Yeah, of course, they're on there.